105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sensnya kau siar. Masih ditemenin sama Bang Reva nih, digoyang seksi, hayo siapa takut. 8 menit aja nih meluncur dari jam 2 nih Neng manis abang sayang ya. Nah, siapa nih diantara Neng manis abang sayang yang sering banget nih masak ayam di rumah nih? Kenapa sih masak ayam mulu? Mungkin aja karena Neng manis abang sayang nih anaknya atau cucunya sukanya makan ayam aja nih, kalau makan yang lain nggak doyan ya. Biasa kadang ada anak kecil yang kayak gitu nih. Nah, tapi nih Neng manis abang sayang ada kesalahan.

0: Goyang Seksi, goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai banyak harta, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan diri, yakni jiwa. Riwayat Bukhari.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai banyak harta, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan diri, yakni jiwa." Riwayat Bukhari.
1: Allahu akbar, Allah.